Yacha kamushanchi alillamanta hinaka ari Diosta mañakushpa manchakuywan respetowan kawsamushanchis hinaka munasqa turay ñañay qhawashawanchis umalliqpa hina michiqpa hina qhawashawanchis chayqa munasqa turay ñañay mana riki obligasqa runaq obligasqan hinachu asompas riki Dios taytanchispi inispaqa noqanchispas chay inaq t'aqamanta makillariki cuidananchis michinanchis allinta kasqa mana phiñachispa manataqmi ovejaqa qhawariychis turay ñañay michiqninkuntaqa hayk'aqpas hatarinchu riki ovej michiyta yachankichischu turaykuna ñañaykuna wakinchay yachanchis wakin mana riki mana hayk'aqpas michiqninkuntra hatarinchu manan takanmanchu takakunmi umanwanmi takakun nanaqtan takakun mana yanqapas yanqa takakunmanchu chayqa mana yanqapas yanqa kay hinata kanmanchu chayqa noqanchis pichus riki michiqpaq qhawarisqa kanchis hinaqa o atrevikunchis señorninchispaq sumaq siminkunata yachaspa manchakuywan yachayta tarinchis señorninchis quwanchis hinaqa munanchis iniq kachun chaypi haqaypi nispa Diospa siminta willamusaq señor yanapaway señor entendichiway qampuni chayaykuy kay wasimanqa kay familiamanqa purinchis munasqa uyariqniyku kayqa mana chiqnirukunanchispaqchu nitaq paypas noqanchis contra kanmanchu aswanpas riki munakuywan señorpaq juglachasqan señorpaq qispichisqan señorpaq salvasqan señorpaq rantisqan imayna noqanchispas rantisqa kanchis yawarninwan Diospa llaqtan nación santa nisqa kanchis anchiyqa chay hinata munasqa turay ñañay kay llaqtata Diospaq wawankunata Diospa michiqnin kaspaqa iniqkunata cuidadowan munakuywan michinanchis kasqa munasqa uyariqnillay nishankichu ari kay hinataq nishan riki chayqa imanaqtintaq noqatari mana munakuwanchu munakuwaspaq wasiytapis samarumanma riki manan rugakusunchischu munasqa uyariqniyku Dios taytanchispas manan rugawasunchischu libre Diospa siminta uyarikuspaqa huchayqkasqanchista rikunusiykuspaqa Dios taytanchisma asuykunchis munasqa uyariqniyku ajnapi riki Diospa llaqtaman tukuykunchis chayqa chayta cuidanaykuspa munasqa turaykuna ñañaykuna mana nisun paymanta ripunchiq hinay ripuchun nispachu riki aswanpas tapuykusun chaymantaqa lluqsiruspaqa huqniraq uyayuq mana tupachikuytapas yuyankuchu ari mana riqsiwankichu nitaq riqsikipaschu qan ajnata mañusukushanki chayqa qankikikipaq mana allinta ruwakushanki aswanpas kasuykukuy munakuywan hina qanpas tiyaykuy rimaykuy tapuykukuy yachaykachikuy munasqa uyariqniyku quizás riqsiqniykunaqa nimanpascharik noqata animushawan nispa manan qantachu ñañay turay nishayki generalta nishayki pichus chaynata ruwakun chayqa uyarishan chayqa noqata aniwashan chayqa kutiriya señor Dios ninchisman pampachaytay valikuy hinaspaya kutipuy perdonawaychis mana allinpaq noqaqa pinsasqani kutimpushani nispa munasqa turay ñañay chay hinaqa sumaqta kawsananchis kasqa mana chinkachinanchischu kasqa ay turay ñañay chinkachisunchis chayqa chaymantapis Dios taytanchischa cuentata mañaykullawasuntaq riki imanaqtinmi ripuran nispa munasqa turay ñañay aystapaymi cuentata noqamanta qunqa nispapascha turay ñañay kashanki riki señorman kutiri runaqa runan kanchis munasqa uyariqniyku hinaqa ambos Diospa siminta willanaykukushpa ambos Diospa siminta qhawaykushpa munasqa uyariqniyku ajnachu ashwan tukuy sunqu llank'aychis ninmi munasqa turay ñañay aswansi a
ashwan tukuy sunku llank'ananchis mana kuywan.

piña tarirukushanchis chayqa napaykuyakachun llapachallaykichispaq ñañay turay oseki chakrapipas suma sumaqta riki uyariyakamuwashankiku ñacha ñachariki

Kaykinatan Dios taitanchis pa palabra ang Romanos kelkapirik kinyawincha musharkanchis imamanta ati pakyapuni kananchis manta. Ichaypi ni washarkanchis miñay turay Dios taitanchis pa palabra ang Romanos capítulo 8 versículo 28 ñaupajman ñañay turay. Kaykinatan ni washanchis Dios taitanchis pa palabra Dios mi yuyaykuskanta juntanampaj runakunata wajyarkan chaymi yachanchis Diosqa munakujninkunata tukuy ima sucedesqanwan allin nimpaj kasqanta nispa Diosqa ñawpajmantañan

0: Primera Corintios capítulo 16.
1: Iñes kunata yanapanapaj ofrendamantan tapukamarkankichis. Imainan Galacia provinciapi iglesia kunata kamachirkani chayhinata ruaychis. Sapa semana kallarip unchaypi sapankaykichis kolketa takaychis. Imainatachos tariskaykichis manjina. Hinaspa chayta wasiykichispi wakaychankichis. Ajinapi ñuqa chayamukti kolketa mana huñushanaykichispaj. Maikin kunachos chaypa jina kajkunatataj ajliankichis. Chayamuspaymi paikunata kartantinta Jerusalén llaqtaman kachasaj. Yanapay qusqaykichis ofrendata apanankupaj. Ñuqa rinay kaqtinpas ñuqawanmi paikunaqa rinqaku. Hamuspayqa Macedonia hap'iynintan hamusaj. Ajinaqa chayamusqaykichismi Macedonianta purisqay qhipata. Yaqapaschaqa kunawan qhiparikusaj. Ichapas paray timputa chaypi qhipakuyman. Chaymantataq yanapaykuwankichisman maymanchus purinayman riqti. Kunanqa manan pasarquq tumpallachu rikuyta munaykichis. Aswampas huq timputan señor munaqtinqa qankunawan qhipakusaj. Ichaqa kay Éfeso llaqtapin Pentecostés fiestakama qhipakusaj. Allinta llank'anaypaqmi kusapuni kashan. Hinaña contraypi kajkuna askhapuni kashan chaypas. Timoteo chayamusunkichis chayqa, sumaqta rikuychis wasinpi hina mana manchakuspa qankunawan kananpaj. Paypas ñuqa hinallataqmi señorpa llank'ananpi llank'asyan. Chayrayku ama pipas Timoteota pisipaj hap'ichunchu. Aswampas sumaqta payta kacharparinpuychis, ñuqaman hamunanpaj. Waki wawqikunapiwanmi payta suyashani. Apolos wawqinchistaqa anchatan valikurqani huk wawqikunapiwan watukuq hamunasuykichispaj. Ichaqa manan kunanqa hamuyta munanraqchu. Tiempun kaqtinñan hamunqa. Makilla kashayichis. Iñipi allinta sayayichis. Qharijina puriychis. Allinta kallpachakuychis. Tukuy imatapas ruwaspaykichisqa munakuywan ruwaychis. Wawqipanaykuna. Yachankichisñan akaya hap'iypi ñawpaq iñiqkunaqa Estefanaspa familian kasqanta. Hinallataq iñiq wawqipanakunata tukuy sunqu yanapashasqankutapas. Chay hinaqa valikuykichismi. Paykuna hina llapa yanapakuqkunatapas llank'aqkunatapas kasunaykichista. Anchatan kusikuni Estefanaspa, Fortunatoj, ajaykuq chayamusqankumanta. Paykunan rantiykichispi yanapawarqanku. Sunquytan kawsarichiwarqanku. Hinallataq sunquykichistapas kawsarichirqan. Chayrayku chay hina runakunataqa allinta rikuychis.
2: Asia provinciapi kaq iglesiakunan napaykamusunkichis. Aquilapas, Priscapas. Paikuna huasimpi huñukuj iglesiapas anchatapunin señorpas sutimpi napaykamusunkichis. Kay pillapan wawqipanakunan napaykamusunkichis. Hojkuna hojkunawantaq chuyamuch'aykuywan napaykunakuychis.
1: Ñuqa Pablon kay napaykuyniytaqa makiywanpuni qillqamuykichis. Pipas Señor Jesucristuta mana munakuqqa ñakasqa kachu. Señorqa hamushanñan. Señor Jesucristo saminchaynin qankunawan kachu. Jesucristupi munakuyniytan llapallaykichisman apachimuykichis.